0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, каза сръбският министър-председател Джуро Мацут. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашния и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. България няма да предоставя допълнително въоръжение на Украйна. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите на кабинета. По думите му, войната в Украйна не може да бъде решена на бойното поле и е необходимо да се търси справедливо мирно решение чрез преговори с активното участие на Европейския съюз. Министърът съобщи още, че е подготвен план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 година. Предвижда се 3,5% да бъдат преки военни разходи, а останалия 1,5% да е свързан с отбраната на инфраструктурата, киберсигурност и други дейности. Стоянов увери, че процесът по подготовката и въвеждането на изтребителите F-16 продължава, а самолетите МиГ-29 ще изпълняват дежурства, докато това е възможно и необходимо. Министърът обяви също, че ще бъдат извършени извънредни одити във всички търговски дружества към Министерството на отбраната. По негови данни са раздадени аванси за над 16 милиона евро, обезпечени с фалшиви банкови гаранции, като документите вече са предадени на ДАНС и военна прокуратура. Министерският съвет прие решение, с което определя дерогации за доставки, необходими за работата на АЕЦ Козлодуй. Това ще позволи на атомната централа да внесе от Русия определени материали и изделия, сред които продукти от стомана и желязо. По думите на министъра на енергетиката Ива Петрова, мярката е необходима, за да бъде гарантирана сигурната работа на централата. Кабинетът прие да бъдат определени дерогации за доставки за АЕЦ Козлодуй. Централата ще може да внесе от Русия продукти от стомана, желязо и други материали, заяви тя. Министърът подчерта, че решението е свързано с осигуряването на ядрената безопасност и непрекъснатата експлоатация на централата. Гарантират се ядрената безопасност и безаварийната работа на централата, посочи още Петрова. Решението е част от действията за обезпечаване на надеждната работа на АЕЦ Козлодуй, която остава ключов производител на електроенергия за страната ни. Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро с приетите на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. За бяха 135 народни представители, Прогресивна България и ДПС, против 29, Демократична България и Възраждане, въздържаха се също 29 депутати, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срокът за предложение между двете четения ще е 5 дни. Предложеният законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон за държавния бюджет, с който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за 2026 година, за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през годината, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочват вносителят Министерския съвет. Областният управител на Ловеч Пламен Христов заедно с представители на различни институции извърши проверка на водохващане към магистралния водопровод Черни 8 в района на село Черни 8. Повод за инспекцията са постъпили сигнали за нерегламентирано преминаване през обекта както от граждани, така и от моторни превозни средства. По време на проверката бяха огледани съоръженията и обсъдени възможни мерки за ограничаване на незаконния достъп и повишаване на сигурността в района. От институциите посочват, че подобни нарушения могат да създадат предпоставки за инциденти и да застрашат нормалната експлоатация на обекта. Очаквайте подробности за констатациите от проверката и предприетите последващи действия. Общинският съвет в Ловеч упълномощи представителя на общината за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите във ВИК, насрочено за 30 юни. Представител на община Ловеч е заместник кметът Светелин Винчев. Беше избран и резерва на Общото събрание на акционерите във ВИК, насрочено за 30 юни. Представител на община Ловеч е заместник кметът Светелин Винчев. Беше избран и резервен заместващ член заместник

0: Имотите е предмет на обезпечението. От дневния ред на заседанието отпадна предложението за избор на членове на съвета на директорите на Еколович.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В следобедните часове ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Средно училище Климент Охридски в Ловеч се присъедини към инициативата за езика и рода български, която насърчава опазването на чистотата на българския език, ограничава употребата на излишни чуждици и подкрепя дейности за съхраняване на националната идентичност. По този повод инициаторът на кампанията Любомир Банчев проведе среща с ръководството на училището. След разговора всички преподаватели в учебното заведение са заявили подкрепата си за инициативата и са се включили в нея.
2: Училище Свети Климент Охридски се присъедини към инициативата за български език без зловредни чуждици, която е обявена от инициативна група за езика и рода български в град Ловеч. Направихме едно обсъждане, запознаха се с проблема и всички учители се подписаха всеки по собствено желание и вътрешно убеждение, че трябва да се присъедини към тази инициатива. От името на инициативна група за езика и рода български ви връчвам тази благодарствена грамота за присъединяване.
3: Благодаря.
2: И се радвам, че вие пред лика на този основател на българския език, книжовен, поемате този ангажимент да поддържате чистотата на българския език и да го пазите от зловредните чуждици.
1: Параскева Йоновска посочи, че педагогическият колектив доброволно е подкрепил каузата.
4: Нашето училище е училище с дългогодишна история. Тази година ще навърши 133 години. Колектива доброволно реши да се включи в тази инициатива, да се избегнат чуждите думи в български език. Ние имаме български думи, които може да използваме. Децата често използват чуждици и училището е институция, която трябва да се грижи за чистотата на българският език.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В следобедните часове ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Слушате Будилник.
1: Регионална библиотека професор Бейно Цонев в Ловеч организира летни занимания за деца. Това съобщи директорът на културната институция Юлиана Цанева.
2: Летните занимания, свързани с нашите читатели от 1 до 4 клас, ще се провеждат през месеците юни и юли, всеки вторник, сряда и четвъртък, също след предварително записване. Родителите вече знаят, попълват се декларации, че детенцето е здраво, там другите стандартни декларации, съгласие за снимане или пък отказ от съгласие за снимане и така. По 2 часа ще бъдат на ден, безплатни, както обикновено в библиотеката се случва. Първият час задължително има четене, няма отмяна, няма избягване на четенето, чете се на глас. И втория час вече различни занимания, свързани с финансова грамотност, развиване на творчески способности, критично мислене, други занимания и така.

0: Слушате Будилник.
1: За 15-та поредна година Народно читалище Зорница 2010 година Нено Штрегарски и Клубът за народни хора Ловеч организират фолклорния празник Хоро под Стратеж. В него ще се включат около 200 танцори от 6 клуба в страната. Фестивалът няма конкурсен характер. Участниците ще представят до 6 минути програма с облекло и хоро по избор без ограничения за фолклорната област. Проявата ще започне днес в 11 часа с дефиле от катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, което ще тръгне под звуците на народен оркестър. То ще достигне до арката на старт-финал на състезанието отвъд моста на площада до областната администрация. Там ръководителите на двете мероприятия ще разменят символите на хоро под Стратеж и отвъд моста, след което на площада ще се извие българско хоро. Оттам дефилето ще продължи към сцената в квартал Вароша. По повод 90 години от рождението на българския актьор и почетен гражданин на Ловеч Борис Луканов, в града ще бъде прожектиран двусерийният игрален филм Борис I. Събитието ще се състои на 17 и 19 юни в Ловчанско читалище Наука 1870 година. На 17 юни от 17 часа зрителите ще могат да гледат Борис I по кръстването, а на 19 юни отново от 17 часа е прожекцията на Борис I Слово за буквите.

0: Слушате Будилник.
1: Министърът на образованието Георги Вълчев направи коментар пред журналисти по повод заявената протестна готовност сред учителите заради замразяването на трудовите възнаграждения. Надявам се, че ще се намери решение за учителските заплати и няма да се стигне до напрежение в системата, каза министър Вълчев и допълни, че параметрите на бюджета са представени и обсъдени на отраслов съвет с представителите на синдикалните организации. На въпрос дали се предвижда въвеждане на мандатност за училищните директори, министърът на образованието отговори, че това е въпрос, който предстои да бъде обсъждан както с социалните партньори, така и с колегите от страната.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Проект на Медицинския университет в Плевен, реализиран в партньорство с Тексаския технически университет в Ел Пасо, беше отличен с наградата за най-добър електронен постер, проведена в края на май в Тексас, съобщиха от Висшето училище. Награденият проект представя резултатите от съвместно изследване, което показва, че симулационното обучение значително подобрява подготовката на студентите по медицина за бедствия и други извънредни ситуации. Успехът получи международно признание, след като проектът беше одобрен за представяне на престижен конгрес в Париж. Отличието е поредно доказателство за високото ниво на научната и образователната дейност в Медицинския университет в Плевен, уточняват оттам. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Днес рубриката ни е посветена на значим исторически обект, който всеки българин трябва да посети. Ще ви разкажа за Националния музей Васил Левски, който се намира в централната част на град Карлово. Музейният комплекс включва родната къща на Васил Левски, мемориалния параклис Всях светих българских, чардаклиевата къща, музейна експозиция и паметник на Гина Кунчева, майката на Левски. Музеят на Васил Левски има многогодишна история. Началото му е свързано с възстановяването на родната къща на Апостола през 1933 година и нейното отваряне като музей през 1937 година. Къщата е малка едноетажна сграда с зимник, килер и скривалище, приземието и две стаи на етажа, една за нощуване и една гостна. До къщата е долепена работилницата, ниска постройка, състояща се от стая с навес. През 1955 година в близост до къщата е изградена зала за документална експозиция. Впоследствие тя се оказва малка и през 1965 година е построена нова сграда, а старата е преустроена в кинозала. На 21 юли 2000 година музеят е обявен за Държавен културен институт с национално значение. Експозицията на музея е събирана повече от 65 години и съхранява вещи, документи и снимки, свързани с семейството, с живота и делото на Васил Левски, на неговите сподвижници от Карлово и от други краища на страната.
2: Синоптична прогноза.
3: Днес намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В следобедните часове ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
4: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Търсите на

0: надеждна инвестиция или стойностен и луксозен подарък, Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899 92 1121.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: синоптична прогноза.
1: Днес намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В следобедните часове ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068-60-43-43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Sprint, най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

На музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В следобедните часове ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.

Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, каза сръбският министър-председател Джуро Мацут. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашния и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. България няма да предоставя допълнително въоръжение на Украйна. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите на кабинета. По думите му, войната в Украйна не може да бъде решена на бойното поле и е необходимо да се търси справедливо мирно решение чрез преговори с активното участие на Европейския съюз. Министърът съобщи още, че е подготвен план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 година. Предвижда се 3,5% да бъдат преки военни разходи, а останалия 1,5% да е свързан с отбраната на инфраструктурата, киберсигурност и други дейности. Стоянов увери, че процесът по подготовката и въвеждането на изтребителите F-16 продължава, а самолетите МиГ-29 ще изпълняват дежурства, докато това е възможно и необходимо. Министърът обяви също, че ще бъдат извършени извънредни одити във всички търговски дружества към Министерството на отбраната. По негови данни са раздадени аванси за над 16 милиона евро, обезпечени с фалшиви банкови гаранции, като документите вече са предадени на ДАНС и военна прокуратура. Министерският съвет прие решение, с което определя дерогации за доставки, необходими за работата на АЕЦ Козлодуй. Това ще позволи на атомната централа да внесе от Русия определени материали и изделия, сред които продукти от стомана и желязо. По думите на министъра на енергетиката Ива Петрова, мярката е необходима, за да бъде гарантирана сигурната работа на централата. Кабинетът прие да бъдат определени дерогации за доставки за АЕЦ Козлодуй. Централата ще може да внесе от Русия продукти от стомана, желязо и други материали, заяви тя. Министърът подчерта, че решението е свързано с осигуряването на ядрената безопасност и непрекъснатата експлоатация на централата. Гарантират се ядрената безопасност и безаварийната работа на централата, посочи още Петрова. Решението е част от действията за обезпечаване на надеждната работа на АЕЦ Козлодуй, която остава ключов производител на електроенергия за страната ни. Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро с приетите на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. За бяха 135 народни представители, Прогресивна България и ДПС, против 29, Демократична България и Възраждане, въздържаха се също 29 депутати, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срокът за предложение между двете четения ще е 5 дни. Предложеният законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон за държавния бюджет, с който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за 2026 година, за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през годината, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочват вносителят Министерския съвет. Областният управител на Ловеч Пламен Христов заедно с представители на различни институции извърши проверка на водохващане към магистралния водопровод Черни 8 в района на село Черни 8. Повод за инспекцията са постъпили сигнали за нерегламентирано преминаване през обекта както от граждани, така и от моторни превозни средства. По време на проверката бяха огледани съоръженията и обсъдени възможни мерки за ограничаване на незаконния достъп и повишаване на сигурността в района. От институциите посочват, че подобни нарушения могат да създадат предпоставки за инциденти и да застрашат нормалната експлоатация на обекта. Очаквайте подробности за констатациите от проверката и предприетите последващи действия. Общинският съвет в Ловеч упълномощи представителя на общината за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите в ВИК, насрочено за 30 юни. Представител на община Ловеч е заместник кметът Светелин Винчев. Беше избран и резервен заместващ член заместник кметът Бистра Чулакова, който да представлява общината при невъзможност титулярът да изпълни задълженията си. Общинският съвет разгледа и докладна, свързана с поемане на дългосрочен общински дълг. Решение за това вече е взето и определен начинът на обезпечаване – недвижими имоти, част на общинска собственост. В приетите решения волята за обезпечаване е изразена, но недвижимите имоти не са индивидуализирани в диспозитивната част, а са описани единствено в мотивите и придружаващите материали. С последното решение бяха конкретизирани имотите предмет на обезпечението. От дневния ред на заседанието отпадна предложението за избор на членове на съвета на директорите на Еколович.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В следобедните часове ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишават и отново на места дневните ще достигнат в понеделник и ще надхвърлят 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре и в понеделник над страната ще преобладава слънчево време. На отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат. Утре те ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса, в София 25, в Черноморието 26-27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Фирма Simi 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Това е Радио Зетра. 1, 2, 3.

Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук!

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу! Радио Z.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Love's kind.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре и в понеделник над страната ще преобладава слънчево време. На отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат. Утре те ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса, в София 25, по Черноморието 26-27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични альтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични альтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.
3: Пак е три през нощта.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре и в понеделник над страната ще преобладава слънчево време. На отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат. Утре те ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса, в София 25, по Черноморието 26-27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра.

smell of spice.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. 107.2 Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре и в понеделник над страната ще преобладава слънчево време. На отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат. Утре те ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса, в София 25, по Черноморието 26-27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.
2: Ай алегус, ай алегус, ай алегус, ай алегус.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре и в понеделник над страната ще преобладава слънчево време. На отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат. Утре те ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса, в София 25, по Черноморието 26-27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

Любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Радио Зетра.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Народното събрание забрани икономически необоснованото увеличение на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да публикуват продажните цени в интернет. Това стана с приетия на второ четене законопроект за допълнение на закона за защита на потребителите. Депутатите записаха, че се забранява увеличаването на цените на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. При констатирано увеличение контролните органи установяват размера, периода и обстоятелствата и определят срок, в който търговецът е длъжен да докаже неговата икономическа обоснованост. Ако не го направи, се счита, че необосновано е вдигнал цената. Преценката за икономическата обоснованост се извършва от контролния орган чрез съпоставка между увеличението на цената и въздействието на факторите върху разходите или икономическата дейност на търговеца, е записано в приетата разпоредба. Търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за предходната финансова година над 25 милиона евро са длъжни да публикуват ежедневно до 7 часа в машинно четим формат на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите. Освен това, всеки търговец всеки ден до 8 часа трябва да предостави същата информация и на Комисията за защита на потребителите. Новото българско правителство за сега е готово само устно да подобри двустранните отношения с Русия. Това заяви посланник Елеонора Митрофанова в интервю за ТАСС в навечерието на Деня на Русия, коментирайки първите седмици от работата на новото правителство на България, ръководено от Румен Радев. Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де-факто нищо не се е променило както на външния министър, така и на дипломатите, които представляват България на всички международни платформи. Терминът «руска агресия» продължава да доминира в български език извън България, каза дипломатът. Искам да подчертая, че доминира извън България. Тук вътре всичко звучи по-сдържано. Официалните лица се опитват да избегнат тази тема, каза тя. Според нея това състояние на нещата се дължи на факта, че Радев е постигнал толкова категорична и абсолютна победа именно благодарение на подкрепата на онази част от населението, която симпатизира на Русия, гледа на него с надежда и очаква положителни политически промени. От 12 август в заведенията за хранене в целия Европейски съюз вече няма да се разрешават еднократни пакетчета с подправки като кетчуп, майонеза, соев сос, захар и сол. Мярката е част от основните правила за отпадъците от опаковки, насочени към ограничаване на пластмасовото замърсяване. Тази промяна е включена в регламента на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки, който влезе в сила през февруари 2025 година и започва поетапно при във всички държави членки през лятото. Според регламента, ресторантите, които обслужват клиенти на място, трябва да заменят еднократните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за многократна употреба и бутилки, използвани на масата. Европейската комисия посочва, че целта на правилата е да се намалят отпадъците от опаковки и да се насърчи преход към по-кръгова икономика. Решение на проблема с излизането на селскостопанска техника от нивите върху републиканските и общинските пътища поиска областният управител на Ловеч Пламен Христов по време на работна среща с представители на институции и земеделския сектор. Той предложи местата, от които техниката излиза на пътното платно, да бъдат ясно обозначени и по възможност да се отделят участъци с добра видимост, както и да се поставят предупредителни знаци за евентуално замърсяване на пътя скал. От сектор пътна полиция съобщиха, че през тази година е имало сигнали за разкалени пътища по пътя Изворче Соколово, но проверка е установила, че причината не е земеделска техника, а дърводобивна дейност. Председателят на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч Симеон Симеонов заяви, че земеделците полагат усилия да не създават опасност за движението, но при работа на полето е трудно напълно да се избегне изнасянето на кал върху пътната настилка. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие годишния доклад за изпълнение на политиката по пътна безопасност през 2025 година и план програмата за 2026. През миналата година в област Ловеч са регистрирани 703 пътно-транспортни произшествия. От тях 485 са с материални щети, а 218 са тежки катастрофи. Загиналите са 14, ранените 291, а 60 от инцидентите са с участието на деца. В сравнение с предходната година тежките катастрофи са намалели с 66, загиналите са с 22 по-малко, а ранените с 128 по-малко. Единствено произшествията с материални щети са се увеличили с 15. Като участъци с концентрация на катастрофи са определени две отсечки по пътя Микреловеч и една по пътя Казачево-Дебнево-Велчево. През 2026 година са планирани превантивни ремонти и мерки за подобряване на безопасността по редица републикански и общински пътища в областта, включително ремонти на настилки, обновяване на маркировка и пътни знаци, подобряване на отводняването и поставяне на ограничителни системи. В програмата са включени и дейности на общините за рехабилитация на улици и тротуари, изграждане на пешеходна инфраструктура и провеждане на превантивни кампании за пътна безопасност.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре и в понеделник над страната ще преобладава слънчево време. На отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат. Утре те ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса, в София 25, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Той 7 и 2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре и в понеделник над страната ще преобладава слънчево време. На отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат. Утре те ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 27-28 градуса, в София 25, по Черноморието 26-27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша Мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.